0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.

opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har Kajak og Fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.

opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller timen for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
1: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
1: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.

0: opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Domen blir felt och domaren peker på straffemarken.
1: Ja, straffe!
2: Soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
1: Ja, da
2: Men ta så følg med nå.
1: Ja.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En person død etter en boligbrann på Skjervøy i Troms. Kommunen har opprettet kriseteam, og de nærmeste pårørende varslet. Politiet sier de ikke har noen grunn til å tro at det flere inne i boligen som brenner. På Nesodden i Akershus et hus totalskadet etter brann. Politiet tror det var et lynnedslag som årsaken til den. Det var ingen i bygningen da det begynte å brenne. Flystreiken avverget. Det ble den 5 timer på overtid. Da ble det enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. En streik ville rammet flytrafikken i dag. Rundt 500 teknikere organisert, og 8 av dem fra forskjellige selskap ville gått ut i streik i dag dersom det ikke ble enighet. Donald Trumps tale til nasjonen på nasjonaldagen og 250-årsjubileet for løsrivelsen fra Storbritannia ble utsatt på grunn av uvær. 10 000 mennesker ble en periode bedt om å søke ly under feiringen på National Mall i Washington på grunn av vind og lyn. Da Trump endelig fikk holde sin tale, snakket han blant annet om sine politiske motstandere, som han kaller kommunister. Han skrøt av egen innsats og hyllet krigsveteraner. Kylian Mbappé sikret Frankrike seieren med 1-0-målet over Paraguay i åttendelsfinalen i natt. Dermed Frankrike videre til kvartfinale. I kveld spiller Norge åttendelsfinale mot Brasil. Kampen følger du direkte på P4 fra klokken 22. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkereplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 09090 09. Ris Bilglass 09090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg tørste.
1: Vil du ha tone som står
2: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden
3: skiller dere av. Tilbake allerede?
2: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Flystreiken er avverget. Det ble den 5 timer på overtid. Da ble det enighet mellom NHO Luftfart og Norske Flyteknikerorganisasjon. En streik ville rammet flytrafikken i dag. Rundt 500 teknikere er organisert, og 8 av dem fra forskjellige selskap ville gått ut i streik i dag dersom det ikke ble enighet. Donald Trumps tale til nasjonen på nasjonaldagen og 250-årsjubileet for løsrivelsen fra Storbritannia ble utsatt på grunn av uvær. 10 000 mennesker ble en periode bedt om å søke ly under feiringen på National Mall i Washington på grunn av vind og lyn. Da Trump endelig fikk holde sin tale, snakket han blant annet om sine politiske motstandere, som han kaller kommunister. Han skrøt av egen innsats og hyllet krigsveteraner. En person er død etter en boligbrann på Skjervøy i Troms. Kommunen har opprettet kriseteam, og de nærmeste pårørende er varslet. Politiet sier de ikke har noen grunn til å tro at det er flere inne i boligen som brenner. På Nesodden i Akershus er et hus totalskadet etter brann. Politiet tror det var et lynnedslag som er årsaken til dem. Det var ingen i bygningen da det begynte å brenne. Kylian Mbappé sikret Frankrike seieren med 1-0-målet over Paraguay i åttendelsfinalen i natt. Dermed er Frankrike videre til kvartfinale. I kveld spiller Norge åttendelsfinale mot Brasil. Kampen følger du direkte på P4 fra klokken 22. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
1: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
0: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt. Hola.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei!

0: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du er altså verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Åh, jeg elsker deg.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
4: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En MC-fører er fløyet til sykehus etter å ha kjørt av veien med motorsykkel. Ulykken skjedde langs Hadelandsveien i Lunner. Føreren var bevisst, men skadeomfanget er ukjent. Det var kun MC-føreren involvert i ulykken. En båt tar inn vann ved Nesodden i Oslofjorden. Fire personer befinner seg ombord. Hovedredningssentralen er varslet og koordinerer redningsinnsatsen. I Mo i Rana er en person kjørt til legevakt etter å ha blitt bitt i ansiktet under et slagsmål på et utested i natt. Politiet sier de tilfeldigvis kom over slagsmålet, og de har opprettet sak på forholdet. En av ti menn sier de har kjørt bil mens de har vært påvirket av alkohol, medisiner eller andre rusmidler. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frendeforsikring. I snitt blir 28 personer tatt for ruskjøring i Norge hver eneste dag. Litt hosting og litt harking er det blant landslagsgutta, men ingen er syke, og alle møtte på trening i går, forteller landslagstrener Ståle Solbakken i går kveld. Han sier samholdet i laget er godt, og at miljøet er trygt.
2: Det er en god mix, og det er en gjeng som liker å være sammen, det kan du se.
1: Det er bare å glede seg til kamp klokken 22 i kveld. Norge møter altså Brasil i åttendedelsfinalen. Du hører den direkte i sin helhet på P4. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Sommer,
4: ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
3: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
4: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
3: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
4: Ja, ja kanskje jeg burde det.
3: Gjør det du, hos Princess.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du Bernt?
6: Yes, hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
5: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på,

0: tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
2: Dagbladet, først med siste nytt.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: P7-klem-nyhetene.
1: En mann i 50-årene er funnet død etter en drukningsulykke i Åletjern i Øvre Eiker. Mannen ble meldt savnet etter en svømmetur, og det ble igangsatt redningsoppdrag. Dykkere fant mannen like før klokken 6 i dag tidlig. Det ble igangsatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. En MC-fører er fløyet til sykehus etter å ha kjørt av veien med motorsykkel. Ulykken skjedde langs Hadelandsveien i Lunner. Føreren var bevisst, men skadeomfanget er ukjent. Det var kun MC-føreren involvert i ulykken. Førde sentralsykehus innrømmer rutinesvikt etter at en pasient falt av operasjonsbordet. Det dramatiske uhellet skjedde i juli i fjor, midt under en pågående lårhalsoperasjon, og fallet førte til at pasienten måtte opereres på nytt noen dager senere. Helse Førde beklager at det var de pårørende som varslet helsetilsynet før de gjorde det selv. Litt hosting og litt harking er det blant landslagsgutta, men ingen er syke, og alle møtte på trening i går, forteller landslagstrener Ståle Solbakken i går kveld. Han sier samholdet i laget er godt, og at miljøet er trygt.
2: Det er en god mix, og det er en gjeng som liker å være sammen, det kan du se.
1: Det er bare å glede seg til kamp klokken 22 i kveld. Norge møter altså Brasil i åttendedelsfinalen. Du hører den direkte i sin helhet på P4. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: gjennommen blir felt og dommeren peker på straffemarken.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, da får jeg...
2: Men ta oss og følg med nå. Ja.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Sitter jeg tørst, da?
0: Vil du ha Tone?
1: Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hei, sett deg eget nett.
13: Heisan!
14: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
13: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
14: Exakto, mando. Er ikke det bare kosa?
13: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Erling Braut Haalands hjemby Bryne forventer næringslivet en turisteksplosjon etter superspissens prestasjoner i fotball-VM. Det sier leder i næringsforeningen i Time kommune, Kenneth Lia. Haaland har bøtta inn på mål både på klubb og landslag de siste årene, og så langt i VM står Jærbuen med 5 mål. Det betyr enda flere fans og trolig enda flere turister.
2: Det har vært en helt klar vekst, og ikke minst økt interesse, så er dette bare en begynnelse med synergier som det vil gi oss.
1: Tordenvær truer Norges kamp mot Brasil i kveld. Meteorologisk institutt sier det er ventet kraftige byger og lyn rundt MetLife Stadium i New Jersey, der åttendelsfinalen spilles. FIFA krever 30 minutters pause hvis lyn slår ned innen 13 kilometer av arenaen. En mann i 50-årene er funnet død etter en drukningsulykke i Åletjern i Øvre Eiker. Mannen ble meldt savnet etter en svømmetur, og det ble igangsatt redningsoppdrag. Dykkere fant mannen like før klokken 6 i dag tidlig. Det ble igangsatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Førde sentralsykehus innrømmer rutinesvikt etter at en pasient falt av operasjonsbordet. Det dramatiske uhellet skjedde i juli i fjor, midt under en pågående lårhalsoperasjon, og fallet førte til at pasienten måtte opereres på nytt noen dager senere. Helse Førde beklager at det var de pårørende som varslet helsetilsynet før de gjorde det selv. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Tenk at det sommer, da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren, da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det, du. Hos Princess.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel og win fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
4: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
10: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.

0: dommen blir felt och dommaren pekar på straffemarken.
1: Ja, straffe!
2: Åh, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det.

0: 50% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
5: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Tenk at det sommer, da.
2: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren, da?
1: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
2: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
1: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
2: Ja, ja kanskje jeg burde det.
1: Gjør det, du. Hos Princess.
0: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som? Ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Politiet tror ikke føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil i en tunnel på E39 i Lindesnes i går var skyld i ulykken. Føreren av personbilen, en mann i 20-årene, mistet livet i ulykken. Det er innhentet videoovervåkning, og politiet vil avhøre vittner som kom til stedet etter ulykken. Til Fedrelandsvennen sier de at det var stor hastighet involvert i ulykken. I Erling Braut Haalands hjemby Bryne forventer næringslivet en turisteksplosjon etter superspissens prestasjoner i fotball-VM. Det sier leder i næringsforeningen i Time kommune, Kenneth Lia. Haaland har bøtta inn på mål både på klubb og landslag de siste årene, og så langt i VM står Jærbuen med 5 mål. Det betyr enda flere fans og trolig enda flere turister.
2: Det har vært en helt klar
3: vekst, og ikke minst økt interesse, så er dette bare en begynnelse med synergier som det vil gi oss.
1: Tordenvær truer Norges kamp mot Brasil i kveld. Meteorologisk institutt sier det er ventet kraftige byger og lyn rundt MetLife Stadium i New Jersey, der åttendelsfinalen spilles. FIFA krever 30 minutters pause hvis lyn slår ned innen 13 kilometer av arenaen. Real Madrid henter den nederlandske backen Denzel Dumfries fra Inter, bekrefter fotballklubben nå. Kontrakten med Real Madrid varer til 30. juni 2030. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig.
5: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
6: Trond har akkurat fikset internett.
5: Åh, jeg elsker det.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
1: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
7: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!

0: P7-klem-nyhetene.
1: Senterpartiet mener det trengs langt mer penger til norske fylkesveier. Ferske tall fra SSB viser at nær 4 av 10 kilometer fylkesvei har dårlig eller svært dårlig dekke. Senterpartiets Bjørn Arild Gram mener den ekstra milliarden til fylkesveiene i revidert nasjonalbudsjett er et viktig første steg.
2: Det er jo det er veiene det fleste av rundt omkring i hele Norge, og som er viktig for folk flest, men også for næringslivet, for transporten, å komme fram på en fin måte.
1: I Oslo har en syklist og en personbil kollidert. Syklisten er skadet og fraktes til sykehus for undersøkelser. Bilføreren tas med til politistasjonen for avhør, og politiet oppretter sak for å finne ut hvem som er skyld i ulykken. Politiet tror ikke føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil i en tunnel på E39 i Lindesnes i går, var skyld i ulykken. Føreren av personbilen, en mann i 20-årene, mistet livet. Det er innhentet videoovervåking, og politiet vil avhøre vitner som kom til stedet etter ulykken. Bryggerier og butikker opplever uvanlig øltørste nordmenn nå under fotball-VM. Mack Bryggeri i Tromsø forteller om økt ølsalg med 32%, og i Bergen hos Hansa Borg forteller de om særlig stort trøkk når Norge spiller kamper. Men mange trenger ikke promille for å kose seg under VM. Alkoholfritt øl har den klart største økningen i butikkene til Norgesgruppen, med 28% flere liter solgt sammenlignet med i fjor, skriver TV 2. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Ice, sett med eget nett. Unge hjerter I brand. Sommer strøk I solnedgang.
3: Åh, tenk at det sommer da.
6: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
3: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
6: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
3: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
6: Ja, ja kanskje jeg burde det.
3: Gjør det du, hos Princess.
7: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
1: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
0: Dagbladet, først med siste nytt.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lageret rekker.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En utenlandsk turist anmeldt for å fly drone på ulovlig sted i Hammerfest. Politiet rykket ut i formiddag etter meldinger om droneflyvning innenfor forbudszonen. Turisten har fått et forelegg på 12 000 kroner, og dronen er beslaglagt. Også i Nordland på Andøy meldes det om ulovlig droneflyvning i ettermiddag. Politiet er i kontakt med de involverte der. Senterpartiet mener det trengs langt mer penger til norske fylkesveier. Ferske tall fra SSB viser at nær 4 av 10 kilometer fylkesvei har dårlig eller svært dårlig dekke. Senterpartiets Bjørn Arild Gram mener den ekstra milliarden til fylkesveiene i revidert nasjonalbudsjett er et viktig første steg.
2: Det er jo det er veiene det flest av rundt omkring i hele Norge, og som er viktig for folk flest, men også for næringslivet, for transporten, å komme fram på en fin måte.
1: I Oslo har en syklist og en personbil kollidert. Syklisten er skadet og fraktes til sykehus for undersøkelser. Bilføreren tas med til politistasjonen for avhør, og politiet oppretter sak for å finne ut hvem som er skyld i ulykken. I løpet av neste uke og inn mot neste helg kommer varmen tilbake til Sør-Norge. Meteorologisk institutt varsler temperaturer opp mot 30 varmegrader flere steder. Det gjelder for Østlandet, Sørlandet og indre strøk av Vestlandet. Akkurat nå ligger litt kjøligere luft over Sør-Norge, men fra onsdag blir det varmere luft, skriver NTB. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Shit, jeg tørst,
3: Vil du ha Tone
4: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du kan ikke bare dra nå.
4: Jo da, straks tilbake. Hei.
3: Inntil døden.
5: Oi.
3: Skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
4: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankersten.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Eidsfoss i Holmestrand. En motorsyklist og en bil har kollidert, og det jobbes med livreddende førstehjelp på stedet. Veien er stengt, og det forventes at fylkesvei 35 blir stengt i flere timer, opplyser politiet. En utenlandsk turist er anmeldt for å fly drone på ulovlig sted i Hammerfest. Politiet rykket ut i formiddag etter meldinger om droneflyvning innenfor forbudszonen. Turisten har fått et forelegg på 12 000 kroner, og dronen er beslaglagt. Også i Nordland på Andøy meldes det om ulovlig droneflyvning i ettermiddag. Politiet er i kontakt med de involverte der. En passasjer er bortvist fra Molde lufthavn til og med i morgen tidlig på grunn av for mye inntak av alkohol. Passasjeren fikk ikke være med flyet vedkommende var tenkt å ta og var svært beruset. Politiet rykket ut og har også tatt med seg passasjeren vekk fra flyplassen. 82 år gamle Trygve Hegnar gir seg som administrerende direktør i Hegnar Media, men han fortsetter som styreleder og ansvarlig redaktør, bekrefter han til NRK. Sønnen overtar konsernsjefjobben. I løpet av neste uke og inn mot neste helg kommer varmen tilbake til Sør-Norge. Meteorologisk institutt varsler temperaturer opp mot 30 varmegrader flere steder. Det gjelder for Østlandet, Sørlandet og indre strøk av Vestlandet. Akkurat nå ligger litt kjøligere luft over Sør-Norge, men fra onsdag blir det varmere luft, skriver NTB. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.

0: for et VM, altså.
1: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
0: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
1: 4 timer, eller?
0: ja.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso. Tenk at det sommer da.
3: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
4: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
3: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
4: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
3: Ja, kanskje jeg burde det.
4: Gjør det du, hos Princess.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: sju klemnyhetene.
1: En mann i 20-årene mistet i dag livet i en motorsykkelulykke i Eidsfoss i Holmestrand. En motorsykkel og en bil kolliderte. Fylkesvei 35 stengt forbi ulykkesstedet og forblir trolig stengt videre utover. I Halden rykket nødetatene ut i ettermiddag etter melding om trafikkulykke på E6 retning Sarpsborg. To biler, fire personer involvert, kun materielle skader, melder politiet her. Meldt om lange køer på E6 nordover. Det internasjonale fotballforbundet sier at Norge-Brasil trolig spilles etter planen. Utsettelse på grunn av været er lite sannsynlig, sier de. Det melder NRK. FIFA-reglene krever 30 minutters pause dersom lyn slår ned nærmere stadion enn 13 kilometer. Det er ingen tvil, Norge kommer til å slå Brasil, det spår forfatter og astrolog Henning Hai Li Yang. I dag møter Norge Brasil i åttendelsfinalen i VM, og Yang spår at draktvalget kan bli helt avgjørende.
2: Egentlig så er det veldig ålreit for Norge å spille med rødfarven. For rød betyr ild, og gul for Brasil, det er faktisk metall, og ilden smelter metallet.

0: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
2: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090-09. Ris Bilglass 090-09. Gjelder så langt lagret rekker.
3: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbud.

tur. Vi fikser det. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

mixtures, bridge, and pillars.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Brannmannskap i flere søreuropeiske land kjemper nå mot flere skogbranner. Den kraftigste brannen er nord i Portugal. Her deltar 1200 brannfolk og 400 biler, sammen med fly og helikoptere. I øyeblikket mener myndighetene har kontroll på 80% av denne brannen. I Trøndelag skal Miljødirektoratet de neste dagene jage vekk en bjørnebinne med unger fra et større område i Høylandene og Grong i Namdalen. Det har Miljødepartementet nå bestemt. En mann i 20-årene mistet i dag livet i en motorsykkelulykke i Eidsfoss i Holmestrand. En motorsykkel og en bil kolliderte. Fylkesvei 35 stengt forbi ulykkesstedet og forblir trolig stengt videre utover. Det er ingen tvil, Norge kommer til å slå Brasil, det spår forfatter og astrolog Henning Hai Li Yang. I dag møter Norge Brasil i åttendelsfinalen i VM, og Yang spår at draktvalget kan bli helt avgjørende.
2: Egentlig så er det veldig ålreit for Norge å spille med rødfarven. For rød betyr ild, og gul for Brasil, det er faktisk metall, og ilden smelter metallet.

0: syk lem.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Tenk at det sommer da.
3: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
3: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
3: Ja, ja kanskje jeg burde det.
2: Gjør det du, hos Princess.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Staffeli?
4: Mm.
5: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei,

0: Das spør jeg deg, Trond.
1: Sitter jeg tørst, da?
0: Vil du ha tone? Mm.
1: Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Scusa Jana, hij komt heim. Om du var där och tog emot mig,

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
3: Bank, bank.
4: Du I et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Tyskland forsvarer i dag lederen av det tyske yttre høyrepartiet AFD likekjønnede forhold. Leder Alice Weidel i Alternativ for Tyskland går dermed imot sitt eget parti i Sachsen-Anhalt. I Italia blir nå flyavganger til og fra Catania på Sicilia innstilt og omdirigert på grunn av store mengder aske fra et utbrudd fra vulkanen Etna. Og deler av luftrommet over Sicilia er stengt fram til klokka 19 i morgenkveld. Brannmannskap i flere søreuropeiske land kjemper nå mot flere skogbranner. Den kraftigste brannen er nord i Portugal. Her deltar 1200 brannfolk og 400 biler sammen med fly og helikoptere. I øyeblikket mener myndighetene har kontroll på 80% av denne brannen. I Trøndelag skal Miljødirektoratet de neste dagene jage vekk en bjørnebinne med unger fra et større område i Høylandene og Grong i Namdalen, det har Miljødepartementet nå bestemt. Det internasjonale fotballforbundet sier at Norge-Brasil trolig spilles etter planen. Utsettelser på grunn av vær er lite sannsynlig, sier de, det melder NRK. FIFA-reglene krever 30 minutters pause dersom lyn slår ned nærmere stadion enn 13 kilometer.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lageret rekker.

0: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knass. Bankersteng.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Italia nå deler av luftrommet over Sicilia stengt på grunn av store mengder aske fra et utbrudd fra vulkanen Etna. Flere avganger til og fra Catania innstilt og fly omdirigert til flyplassen i Palermo. Lederen av det tyske yttre høyrepartiet AfD forsvarer likekjønnede forhold. Alice Weidel i Alternativ for Tyskland går dermed imot sitt eget parti i Sachsen-Anhalt. I Vestre Gausdal i Innlandet nå tallet på døde sauer og lam etter et angrep av ulv nå 27, det melder NRK. 5 sauebønder rammet. Og i Trøndelag skal Miljødirektoratet de neste dagene jage vekk en bjørnebinne med unger fra et større område i Høylandet og Grong i Namdalen, det har Miljødepartementet bestemt. Bjørnen har tatt livet av 30 sau i dette området, men bondelagene har fått nei til felling. Norge møter Brasil i åttendelsfinalen i VM i fotball i kveld. Kampstart om 2 timer klokka 22, og Julian Ryerson spiller fra start, det melder VG nå. NRK skriver at startelveren, bortsett fra Ryerson-endringen, den samme som mot Elfenbenskysten.

0: DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
1: At det sommer da.
2: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
1: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
2: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
1: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
2: Ja, ja kanskje jeg burde det.
1: Gjør det du, hos Princess.
3: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det! Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.

0: Uklem nyheterna.
1: En time til avspark i kampen Norge-Brasil i åttendelsfinalen i fotball-VM. Alle støtter, alle hilser, også kongeparet sender sine lykkeønskninger.
2: Jeg tror hele Norge ser med spenning frem til neste kampen, for vi ønsker landslaget og hele Norge egentlig lykke til.
3: Vi har fulgt landslaget gjennom hele mesterskapet. Spesielt har kongen fulgt nøye med. Men til og med jeg, som ikke er så opptatt av fotball, blir jo revet med.
2: Ja, sist Norge spilte mot Brasil, så måtte vi se kampen i opptak, for vi var på fylkestur. Men denne gangen har jeg tenkt å se det direkte.
1: I Italia er nå deler av luftrommet over Sicilia stengt på grunn av store mengder aske fra et utbrudd fra vulkanen Etna. Flere avganger til og fra Catania er innstilt, og fly omdirigert til flyplassen i Palermo. Lederen av det tyske ytre høyrepartiet AfD forsvarer likekjønnede forhold. Alice Weidel i Alternativ for Tyskland går dermed imot sitt eget parti i Sachsen-Anhalt. I Vestre Gausdal i Innlandet er nå tallet på døde sauer og lam etter et angrep av ulv nå 27, det melder NRK 5. Sauebønder er rammet.

0: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090-09. Ris Bilglass 090-09. Gjelder så langt lagret rekker. Unge hjerter I brand.
1: Sommer strøk I solnedgang. Tenk at det sommer da.
2: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
1: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
2: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
1: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
2: Ja, kanskje jeg burde det.
1: Gjør det du. Hos Princess.

0: det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Nordland en mann skutt av politiet i Mo i Rana i kveld. Ikke livstruende skadet, melder politiet. De fikk melding klokken 19.15 om en ustabil mann, muligens bevepnet med kniv, på et utested. Mannen reagerte ikke på varsleskudd og ble skutt i benet, og spesialenheten for politisaker varslet. I Tyrkia ble mer enn 100 personer i dag pågrepet i en protestmarsj mot NATO. Demonstrasjonen var organisert av Tyrkias kommunistiske parti i forkant av NATOs toppmøte i Ankara i neste uke, det melder Reuters. Og demonstrantene ropte slagord som «Morder NATO ut av landet» og «Ingen adgang for NATO». Nå klokken 22 møter Norge-Brasil i åttendelsfinalen fotball-VM. Stort engasjement rundt landslaget, også kongeparet sender sine lykkeønskninger.
2: Hei, Norge! Jeg tror hele Norge ser med spenning frem til neste kampen, for vi ønsker landslaget og hele Norge egentlig lykke til.
3: Vi har fulgt landslaget gjennom hele mesterskapet. Spesielt har kongen fulgt nøye med. Men til og med jeg, som ikke er så opptatt av fotball, blir jo revet med.
2: Ja, sist Norge spilte mot Brasil, så måtte vi se kampen i opptak, for vi var på fylkestur. Men denne gangen har jeg tenkt å se det direkte.

0: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
1: Unge hjerter I brand, sommerflørt I solnedgang.
2: Åh, tenk at det sommer da.
3: Ja, deilig. Hva liker du aller best på sommeren da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
3: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
3: Ja, kanskje jeg burde det.
2: Gjør det du, hos

0: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Norge møter nå Brasil i åttendelsfinalen i fotball-VM i USA, og stillingen til pause er uavgjort 0-0. Vi kommer tilbake til sluttresultatet. I Nordland er en mann skutt av politiet i Moirana i kveld. Ikke livstruende skadet, melder politiet. De fikk melding klokken 19.15 om en ustabil mann, muligens bevepnet med kniv på et utested. Mannen reagerte ikke på varsleskudd og ble skutt i benet, og spesialenheten for politisaker er varslet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa i dag at enkelte kristne landsbyer i Sør-Libanon har bedt om å bli annektert av Israel for å bli beskyttet mot Hizbollah, det melder AFP. I Tyrkia ble mer enn 100 personer i dag pågrepet i en protestmarsj mot NATO. Demonstrasjonen var organisert av Tyrkias kommunistiske parti i forkant av NATOs toppmøte i Ankara i neste uke, det melder Reuters. Og demonstrantene ropte slagord som «Morder NATO ut av landet» og «Ingen adgang for NATO». I Frankrike er smykker til en verdi av rundt 4 millioner euro stjålet fra et museum nordøst i Frankrike i dag. Tyvene brøt seg inn i museet som ligger i landsbyen Vingensyrmåder, rundt 50 kilometer nordvest for Strasbourg, rundt klokken 5.30 i dag tidlig.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Norge-Brasil, åttendelsfinalen fotball-VM i USA. Andre omgang akkurat ferdig. Stillingen 2-0 til Norge etter full tid. Det ble lagt til 7 minutter ekstra tid. I Nordland er en mann skutt av politiet i Mo i Rana i kveld. Ikke livstruende skadet, melder politiet. De fikk melding klokken 19.15 om en ustabil mann, muligens bevæpnet med kniv på et utested. Mannen reagerte ikke på varsleskudd og ble skutt i benet. Og spesialenheten for politisaker er varslet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa i dag at enkelte kristne landsbyer i Sør-Libanon har bedt om å bli annektert av Israel for å bli beskyttet mot Hizbollah-militsen, det melder nyhetsbyrået AFP. Netanyahu navnga ikke de kristne landsbyene han hevdet hadde kommet med en slik forespørsel til Israel. I Tyrkia ble mer enn 100 personer i dag pågrepet i en protestmarsj mot NATO. Demonstrasjonen var organisert av Tyrkias kommunistiske parti i forkant av NATOs toppmøte i Ankara i neste uke, det melder Reuters. Og demonstrantene ropte slagord som «Morder NATO ut av landet» og «Ingen adgang for NATO». I Frankrike er smykker til en verdi av rundt 4 millioner euro stjålet fra et museum nordøst i Frankrike i dag. Tyvene brøt seg inn i museet som ligger i landsbyen Vingensyrmåder, rundt 50 kilometer nordvest for Strasbourg, rundt klokken 5.30 i dag tidlig.